0: 却要求审阅这份谅解备忘录，但美方以担心细节被提前泄露为由，拒绝了乙方这一要求。虽然美伊已经达成谅解备忘录，但以色列对黎巴嫩的军事行动并未停止。据黎巴嫩国家通讯社17号报道，以色列当天对黎巴嫩南部奈拜提耶地区发动了空袭和炮击，导致4人死亡。
1: 17号，以军空袭了奈拜提耶地区麦费敦和舒金2处城镇。据黎巴嫩国家通讯社报道，以军先空袭了位于麦费敦的一辆汽车。当地居民在现场查看受损情况时，以军再次发动袭击，造成2人死亡。对舒金的袭击又造成另外2人死亡。此外，以军16号还对黎巴嫩真主党一处火箭弹发射器进行了空袭。美伊宣布达成谅解备忘录后，斡旋方巴基斯坦表示，美伊双方同意立即永久停止包括黎巴嫩在内所有战线的军事行动。但据伊朗伊斯兰共和国通讯社16号报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部发表声明说，在美国宣布停战后的2天内，以军在黎巴嫩南部违反停火协议84次，仍在继续袭击黎巴嫩民众。哈塔姆安比亚中央司令部警告，如果以军不停止在黎南部的行动，将遭到伊朗武装力量的严厉回击。
2: From midnight until 4 p.m. local time today, peacekeepers reported 22 airspace violations by the IDF and about 106 trajectories of projectiles, 103 attributed to the IDF and the remainder to non-state actors, presumably Hezbollah.
3: ما فيش هدوء أبدا، كل القصف مدفعي وفيش استقرار نفسي أبدا، يعني لا في كهرباء ولا ماء، يعني معدوم الحياة، مستحيل معدومي على الآخر الآخر يعني.طب أنا قلت راح ابني لا قلت راح بيتي ما يروحش ابني كان شو الولد بيتعوض
0: 本轮黎以冲突对黎巴嫩造成灾难性后果，以军的持续行动造成黎巴嫩境内上万平民伤亡，大量房屋被毁，一些黎巴嫩民众为躲避战火被迫流离失所，返回时却发现自己的家园已经在战火中被摧毁。
4: 本轮黎以冲突爆发后不久，90岁的优素福与其家人被迫逃离位于黎巴嫩南部城市提尔的家，前往一所医院避难。在熬过漫长的3个月后，优素福早已归心似箭，然而当他返回家园时，看到的只剩一片断壁残垣。优素福的儿子艾哈迈德表示，对他而言，正常生活是一个遥不可及的词。每一次他都以为这是最后一场战争，每一次战火又卷土重来。
5: منهرب ومنرجع منرجع ومنهرب قضينا عمرنا هيك ومنجيب غراض من موين انه هذا اخر حرب ناكل المونة وبيرجع بيصير في حرب تانية يعني ما مش يعني ما عم نرتاح ما عم نرتاح
4: 艾哈迈德的经历在黎巴嫩并非个例，对无数民众而言，和平一直遥遥无期。对于美伊达成的谅解备忘录，有黎巴嫩民众表示，他们并不相信以色列会遵守协议。
6: الناس بلشت باليومين السابقين ترجع تشوف بيوتها ترجع تطمن على أرزاقها ترجع تشوف محلاتها ولكن اليوم نتيجة الليل السابقة ونتيجة القصف اللي صار بالليل السابقة رجعت فضيت مدينة النبطية نتمنى نحن تأمين بيئة حتى ترجع الناس لأنه مقومات الحياة بعدها مش موجودة
7: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 继续今天的高校招生你问我答，高考结束，考生家长们开始准备填报志愿了。全国各地的高校也在密集举办校园开放日高招咨询会。那么开放日和咨询会上，考生家长们该重点了解哪些信息？高校招生你问我答为大家梳理了一份可以带着去现场的实用指南。
4: 近期各地高校都在密集举办校园开放日，面对海量信息

0: 年三月，伊朗队以亚洲区预选赛小组第一名的成绩晋级2026年世界杯，这是伊朗队第七次，也是连续第四次登上世界杯的舞台。随着今年年初梅姨战事爆发，伊朗队能否踏上世界杯球场，成为世界关注的焦点。根据赛事安排，伊朗队与新西兰、比利时和埃及队同处 G 组，三场小组赛的比赛地点均在美国境内。伊朗方面曾提出将其小组赛地点由美国更换至墨西哥，但该提议被国际足联否决。与此同时，包括伊朗足协主席以及技术顾问、体能教练等在内的十多名伊朗代表团成员被美方拒签。为确保球队后勤，伊朗不得不将驻地从美国亚利桑那州图森市改为墨西哥蒂华纳市，球队成员仅可在比赛日前往美国，于是便形成了集训在墨西哥、比赛在美国的两头跑模式。被美国拒签的伊朗代表团领队对此十分不满。
1: تیم ملی ما انجام نشده این به عهده چه کسیه در واقع این مقررات به عهده میزبان است این پروتکل ها رو چه کسی اجرا نکرده و این اولین موضوعیه که من فکر میکنم قابل طرح است مقررات فیفا و پروتکل ها واسی به خوبی توسط فدراسیون های عضو و میزبانان رعایت شد。
0: 与此同时，伊朗国内联赛因战事陷入停摆，球员长期缺乏实战，被迫前往土耳其进行赛前集训调整状态。在首场小组赛中，世界排名第20多位的伊朗队与排名第80多位的新西兰队对阵，只获得了2-2战平的成绩。伊朗队主教练加莱诺埃直言，球队在场外受到了太多不利因素干扰。
2: ظلم‌ترین تیم تاریخ ادوار مختلف جام جهانی باشه رئیس فدراسیون اینجا نیست مدیر تیم اینجا نیست مدیر داخلی تیم اینجا نیست مدیا اینجا نیست ما مثلا روی نیمکت کار
0: 在赛后发布会上，伊朗队还透露称，他们突然被勒令必须立即离开美国，返回其位于墨西哥蒂华纳的驻地，这打乱了他们先前的计划。队员还没进行赛后恢复，就要立刻乘飞机离境。
3: It's supposed to be training in tomorrow morning, recovery, then we leave Tijuana, but we have to leave the Los Angeles right now, and it's not good for us, you know. I think it's not good for the football.Because in World Cup you have to preparation good for the next game, because which is a lot of stress for the players and staffs and everyone. But we don't have that support.
0: 接二连三的变动和坎坷，让伊朗队的世界杯之旅变得格外艰难。这支远渡重洋的球队还将在当地时间21号和26号分别迎战比利时和埃及队。尽管在绿茵场外仍有许多不确定性。但伊朗队表示，他们对接下来的两场比赛充满希望，会为了球迷全力以赴。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
5: 北京时间6月17号11时58分，快舟11号遥13运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，将微离空间05组卫星送入预定轨道，飞行试验任务取得成功。此次任务是快舟十一号运载火箭的第6次飞行。2026中华龙舟大赛四川巴中恩阳站的比赛今天在恩阳龙舟公园开赛。本次比赛呢是今年中华龙舟大赛的首站比赛，来自全国各地的54支龙舟队伍、1100多名运动员参加这项国内顶级龙舟赛事的竞逐。比赛共设置职业男子、职业女子等8个组别，将进行100米、200米、500米直道赛以及1000米往返赛、2000米追逐赛5个项目的角逐。今天上午进行了各组别预赛、半决赛的比拼，明天将进行决赛的争夺。不靠江，没有河，龙舟也能赛出彩。每逢端午节，重庆江津区李市镇就会举办汉龙舟山歌会。昨天，这项流传已久的民俗活动热闹举行，我们一起去看一看。
0: 17号一早，汉龙舟巡游正式启程，由汉龙舟队小船。

0: 伊朗的民众表示，随着美伊签署谅解备忘录，持续紧张的地区局势终于开始转向平静，他们的心中充满了胜利的喜悦。
1: کسی تجاوز به کشورش خوشش نمیاد. این جنگ، این سر صدا خب باعث آزار به هممونه. ولی خب با اینکه هم که امضا شده، یکم شرایط جو آروم شده، خب خیلی خوشحال کننده است.
2: با توجه به اینکه ایران در مقابل دو تا قدرت بزرگ جهانی، آمریکا و اسرائیل تونست مشت محکمی به این دو تا در واقع قدرت بزنه، به نظر من این تفاهم نامه یک پیروزی بزرگی بود که احساس پیروزی و شادمانی که
3: 不过也有伊朗民众表示，美国此前就有不遵守协议的先例，他们对于这次美国能否履约，未来局势是否会真的平静下来深表怀疑。
4: من خیلی سعی در نمیارم راجع به این موضوعات، نمیدونم شاید یک کلکی داخل این توافقشون باشه، ممکنه که باز هم بزنن یا باز هم قولشون رو بشکنن.
5: من اصلا هیچ امیدی به اجرای توافقنامه ندارم، برای اینکه آمریکا بارها خودشو به ما اثبات کرده که یه دروغگوی بیش نیستش.
0: 美国和伊朗即将在瑞士开启谈判，在六十天的谈判期限时间里，美国和伊朗达成最终协议的前景如何？面临着什么样的现实挑战呢？
6: 我们来听专家的分析解读。
7: 我们看到在这样的一个备忘录中，还包括美方承诺未来可能要对伊朗全部的一级和二级制裁进行一个解除。那么这样的一个表态它很重要，但是在实践中其实具有相当的这样的一种欺骗性也好，或者我们说它的有相当的难度也好，因为在这样的一个问题上，实际上它是非常容易激化美伊的彼此的这种分歧的一个高危议题。那么这里边其实有几个点值得关注。首先呢，美伊双方是约定要在最终的和平协议当中来去约定相关的制裁解除问题，那么这也就是前提条件是要达成最终的和平协议。那么这个协议里面要包括像核问题，要包括像制裁解除问题、资产解冻问题等等一系列的核心敏感议题。那么这样的一个协议究竟能不能够在六十天内，甚至未来究竟有没有这样的一个协议，目前是尚未可知的。第二个就是它双方还要在商定的时间内，那么商定的时间如何确定也不知道。第三个就是它制裁本身有些并不是行政令能够解决的，而是需要国会来配合。
3: 17号，美国总统特朗普称，如果伊朗违反协议，美国将像此前一样再次实施打击。对此，专家认为，美方持续以军事威胁推进其以打促谈策略，难以迫使伊朗在谈判桌上妥协，反而存在激化双边矛盾、加剧地区紧张局势的风险。
7: 那么这样的一个军事威慑就意味着美国并没有放弃对于伊朗的这样一个以打促谈的总体路径。所以在这样的背景之下呢，实际上我们看到美国再次的发出了军事上的相关威胁，也就是如果伊朗不履约，那么美国有可能再动的发起这种袭击。但是如果我们说在这样的一个军事威慑，实际上现在看起来很苍白，因为在过去三个多月的时间里边是并没有能够取得美国所预期的军事效果，伊朗的反击呢也是有一定的这样的一个力度的，所以未来美国如果想再次的去重演它的这样的一个军事威胁，对于伊朗来讲其实可能并不能够真正的达到相应的效果，反而可能会让彼此的矛盾进一步的激化，局势更为的紧张。
0: 美国和伊朗公布的谅解备忘录正式文本当中呢，最受外界关注的一项内容就是双方承诺恢复霍尔木兹海峡的商业航运，美国立即着手解除对伊朗的海上封锁。
6: 18号最新数据显示，穿越霍尔木兹海峡的船只较前几日有所增多，但通行量仍维持在低位。
3: 据美国有线电视新闻网18号报道，国际航运信息平台海上交通网站的船舶追踪数据显示，当天至少有7艘船只通过了霍尔木兹海峡，其中包括合计载有600万桶原油的3艘悬挂沙特国旗的油轮，以及1艘悬挂法国国旗的液化天然气运输船。该船也是伊朗战事爆发以来首艘通过霍尔木兹海峡的液化天然气运输船。与此同时，据伊朗国家广播公司18号报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军将继续控制霍尔木兹海峡，船只通过霍尔木兹海峡仍需与伊朗伊斯兰革命卫队海军进行。